ana se hwan na osaaso homa e de enso na odi nyina so osiye ana hwan na odi twi atibo etoye bra adechi ensruma bom tu ahurusi adwom na osoro dom nyina bo osino na hwan na oka epohyehye apono mu bra efri asase yempiye na medi mununkum me ye ne nkata ho ni sum kabi ensu me ye na bom na metwa ne so hye na misisi adaban ne apono na meka se ehei na brabedro na entraso na eha na wasorochi ahantan meson no efri unan fiti ase wa sha no paso pen wa kire adechi ensu ne dibre se enso asase mu anu mu na won propre abonifo mfiri so se enane se da jire nso anu ase na enye se atade a wa sha ne duro na wode abonifo han akame won na nsa wa maso no wa bum wakɔ ɛpo ani wa ho wa nante bunodonkodonko ase wayi owuo aponkase adi akyerɛ anaso wa hunu esum kabi abobɔ no wa hunu asase tremu ana so onim ne nyina kan ehi na han tena bia kwan wo na esum so na fa wo hen na ade akɔne hye so na wa hunu ne fie akwan no wonim ane ebisa saa brɛ no na wa wo na wadi na bebre wa kosukire ma kurabia ana wa hunu sukotwea akurade no ade a makrasie ahunyahia bre ne oko ne akundie da no ehi na okwan a han nam so hyrenhyre no wo ne de apuye mframa efa so bo asase so no so wo hwan na oyiaka ma osuo ne okwan ma apra na asraman no so obema osuo ata asase a obi ni ho so ne anwea pradada a onipa bi eni so so no ama amamfo ne asase hu ameye no ama ewira efuo no afefe osuo waja anase hwan na wo obosuo a esoso hwan yem ne nsuo nchinchin yefre na osuro obosuo a achinchin no hwan na wo ye nsuo chinchin so bo na ebunu donkodonko anipam wo betumi a chichira akoba atane ne mahoma mu anase obetumi asane nyenyene nte homa obetumi ayi owia kwa mu nsroma edi woni brem anaso obetumi akyere sisire nsroma ene ne makwan woni mo so jise ana obetumi ajise sade eni asase so wo ma oni so ko mununkum mu se nsio pi mekata ho ana obetumi asoma anyinam ama no akọ na aka akyere wo se yeni ana hwan no di nyansa si ayamdim anaso hwan no di hunumu ma adwene hwan na odi nyansa kan mununkum na osuru nkotokuo no hwan na odane no ma mfuturo pia kobodosie na dote ebo ntoantoa wona ye ha majata bere nyanam ana majata buruwa meye ebra obutukutu watum na watete adotomu te hwan na osiesie aduane ma ne ne ebra ne mesufro nyankopon

ne asɛm no mu, na ɔyɛ akɔkoa. Na aduane a ɛden no fata wɔn a wɔanyini a ɛnam daadaa adeɛ nti wɔn adwene mu tumi akokwa wɔ papa ne bɔne mu yiyi ho.

adia nipa pi nim omu wiase so omu nim te me no mie nu ye nyanyame ni nim nyame no e wo se kosa ankrofo no nche ne eboa wo mo ne mo mo tiase se se wo amane a nyame so che wo amane praise the lord Thessalonica nguma edin kan etinum che modunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 munhwe no obi amfa boni entua obi aboni ka ni momuni die echi muni die ye echiri da muni ni pe nyina ho praise the lord no mamweni enye da munya empa iboda ntia wo se munhwe na obi amfa boni entua obi boni ka ene kristo sima basu wiase Eso mami e beifo. Nya baby e beifo. Omo ko akonchene ne mpaibo. Nyami e kunkuma bo e frisro empecha brewanity. Emubuni sisim. Ensene ni oba wo nhume. Beifo useye ni anwa se beifo. Empire we muni ni ema enipebo. If he say enipa no mo madwuma ye ye. Yesu ba nye sa nkyerekyere na obekyerekyere. Wonse yemfa boni nye dai ntua obi abonika. Monhwe obi amfa boni ntua obi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Se wo ya ye mise misu me dai. Be ye nubi, me ye bi etua nika. Ade nti na wo se yesa, yesa ni yesa Kristo. Obema ya adomo a ebetum di agisa amane ni nyina ye drew heavy meeting no mpe we be from amane bi a ofa mu wi ase praise the lord enti ne sa ne ma no ne ye a edie mbe ko heaven ese bia ubo mpa e boni tie ni pa na sa ne ma debi we sa enye kristo som papa na nya me suma ni trace ase enye papa kra romans chapter 12 Roman for woman with do me no. And came free in Chemo do me and son. Okay, film chrono, see, mum, miniatrum, and frau dom. Munchiri bonny. Munchiri de bonny. Umata papa. Mufo de unyado, and no dom ye. Muni kan eni di mo hu mo hu ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the lord ibinu muti wiase a o magya mo hu nyina esum sika o mo suma ho de o mo sum nipa o mo sum o yire ni wo mo kum no asori time cross de bi minia da je kra e ko pe sika o si asori e ko ha o si asori So Bible say yes ready. If you say at the end of the day, Bibia bana we ya yamesuna and semna bibia beka. And it's a wusuma radia, why are the papa? Mumma mwenin ye and it does womo and wehemo on tumo boase. Se base inya wa mempe pro muso be nya huo kwam bonye so se ni binimo yeno. Bdia tio kwa krombo. Ibinimu kumu nipa pripre nipa kwa kwa mbubu nukwa yesa kawa. Ni adi nkodanko do umu njini drubebia. Ose amuchile umu nukwa yesa kawa. Ako defu naka munini ya kikaka hon. Ose montu mbuwa se. Ewa huyemu. Yariaba uya ujidini udu huwatu nyamesu umu kwa nenye na. Yariaba yenye si yako hospital yenye ya sofu abo mpe yenye ye mienko dunsini biho mienko kremoho mienko bosomfo biho mienko okote power prayer group biho uko tu nyami ya chine. Tesa yariyeno de ukwa unko heavy ubeko isum kebimo. Eti ahuhi ya mre museye sika na yariye mre muntumo buwasi. Munkra empaibu muara. Mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odi beyie yewa domino pakunkuma boni cement bag beboni trim munhira na monome muni enijifu eninye na moni esufu osu

kupon a wasan kame na manye wo bone no ti asie se wanye ntem a me hiame a ke beduru o kyna anopa obi a oye berima enka ema nebel ti enema Abigail de bai no David che David bojue de enso ne yankopon bonwe if you say what training saka di nyame asra no nyame amfa ne ho anche no ti 10 days pepepe de du en wuye so uti wias na utu ani si bone si so be dia enya ade a ade mu abebro ntia na ne ntia ne bonyefu pi tena si che no nyankopon se di boye ni wuye ne tan on pese obi e be wu ni bone mu tis obi di bone a senia onyansafo no ma yeti ase no obetumi di bone be 100 times in prayer hwe ma ozo nyame o han konkon mi me yewe ma yewe nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tena si di bone frinhia wo ha enye denra o tini ne be si ni ye di boye ni de en si ni ye de biara da iti nia eto neba no eche se nyankopon ne ni nche bone ho ti ni epeje yesu kire wo de bia no se peja ma won saso ema Jesus na ni moja di she no hwe go cover no ho ho ho na nti ho free bone nyina ho obi ni ho obetum di wa ho odin eja bone yo adum wo yesu mo tumi ni ho odin wo yesu mo se yesu ba mu a na tumi abɔ mu na adum abɔ mu na ho odin abɔ mu na wo yi bone ho akono nyina fri wo mu no atena se abɔ bra ebe she nyankopon ni mo nyam nyam se me ken nyina that's the summary of it ni ken nyina no no I bo se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die o mo ntumi so me nyankopon ma ba dudu na ya no mo mpese o mu nya abɔ tre ni adagye mpotie se be di boye ni abede ni magai che se de tintim na dwene mu ni na koma mu an se nipa de o ye de wo ntumi nya e bon a very dangerous gospel e hu pa se nipa obetre wiase afa ofrani ambebre se wo how ni ya o ekom ni hia ni ya de mu na wo wi ya no nya heavy anko wo koya na se o bai na mpendudu abone wo ho no wo wa wo ntumi nko heavy mani nye yoko obi okɔ heavy ni obi a wanya wo foforo se ni yesu kae no oka kire nikodemo se no kre no kre se ya wo foforo wo nya kwan ko osura hima mo obi okɔ heavy ni obi a wasakra na dwene nyame yi bone afri na koma mu o si nhyira ne wo ma makoma mu tie wo no mbe hu nyankopon obi okɔ heavy ni obi nyame asesa no te se Saul Damascus ukwemo wasi sana mna baba ye Paul. Sa mkrofono na eko heavy. Na inu nyesika eni edito. Nwa kase mede eni menyebi. Eye jidi wonsema utie na dichini andisaye. Niso binya dajiate asie. Nwa bompa ya sakra seni ye chile chono. Nwa tumienya heavy ya kro. Tantisa anasa utransi di bonia madamfo. Uke wenigusu anya dia ube hunu nyankopon. Jeremiah eti dunsia. Chemu miensa ene nine ni bonye fwe wo Bible mu kwa yomu fasu wuyo. Enye wu papa kura. Nyamie ni nye hon kura. Ukefi nchemu bakuna. Jeremiah ti dunse nchemu bakun. Iku si ene no. Ose radia semba minchense. Enyari yre. Na enya ema benine emama ewo hai. Na se eradi ekano ema benine maba wa wu won hei ni won. Enanom awo wu won eni won ejanom awo wu won asasi eso no ehunie owiade ebebobbo won ama wawu won ye won eyie na won sie won obedane dane sumina ewa asasi ani na afnane ekom ebedwire won ne wonfunu ayeye ewiemu no mane asasi so mwa eduane na mboni omuko omunti hwe asotwe ni a timu nyankopon de ba won so ti boni nya de o so sori de bia na odi a chire ne ma bu no menye sika e na me bono na ye sei e na me kunu na ye sei e na me tu na dro no wuye asase a mene no pre na beye me dia ono awuku a ona abeka ho ana e wo si etwe en ho fri bia ye boni su bia ya mi ammo wa ma wiase se be di boni obo obo wu bo wiase se be hye ne nimunyam boni e wu die na hye nyame nimunyam eti no ama Yesu Kristo aba se yeni ahoden eni tumi adigai bone ne mum se ma kwa ma Yesu ba ya bra bo mu a obema ya

ni omo mmire mmire kusukusu ti se ne watu pan watwere nsio asema okae no etwa wo mu a ombe sakra na omo sakra o ombo ofu ebia na omo committee meeting ni se ebe ku Yesu obi ewu wu a sorry we can bible na midru ba bia Lazarus we are Yesu nyane no na fi omo committee se Lazarus kura ni hu hidodo o enam ne su na mani pepe di Yesu echi ti esa bi kunu bi o se Yesu o hodi aso be se jare no Boni ba utri mo a odwire ye ye o. Me correct. E jo mo ka chense Yesu asimo ka ina to osintidia. Obu ase die biara enye misre je no dua no be dey. Betu egu. We mo ya sofo enye mi na dua o. Asimo mo ka no free heavy in free bible mo. Betu tuo mo nyina egu. Praise the Lord. Mo nya won. Oye ni frafo a wo kire ni frafo o kwan. Aso ni frani kire ni frani kwan a omienu nyina be kwa kogu hifa kwa kota menam praise the lord the yesu bae no andudu ho oka no kre kire ni pa nem kwa na sofo lawyer sumesi ti ho oka no kra hwe ya lawyer masori bio professor sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa ndi se wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam asimesi wo okunu de nso ya na ofa nchenche nti wo kokeka ma omu nyina akwa omu no omu salary ne so son omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina akwa bere no nya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jo kra nkwa so won ka no krenchrew on ka no kre emani pa o maba sorry enam sika wo penti di Yesu die wanyesa praise the Lord. O kanu kwechire ni peninyina. We nyatwimnia na odi esiwenim wa kachiro. O kan Matthew sempanuti edionomi ensa. Oko tu farisifo no. Die nkwa ne nome nkwa na odi ma ofise ni omusisi ni patise ni na sofo ni edifo pi esisi ni pa no. Tu kan Matthew sempeti edionomi ensa nche mudu no wosi munwe. Wa chirofo ni farisifo nyatwomfo. Se mucha eponi asasi hu hia se mubeye unipa bako mufikuni. Se woya muyeno amani hunu krum ni embo humi eno sine muara. Na ye wankrofu bia omu su nina mfiumu ni adike nyamse mbibi omu oho. Si nyamia mwana koto omu nse mua. Uni mapeteshe numa obe wibi sisi ya. Omu si Bible si nomna nyedei emro. Eti muma yenti asesi viasia yi womu ni nipa mpeno kre. Yesu nso kan se wo be hu no kure na ye odishie. Oba no ma odi ho abe ye odishie ampa no kure nko a. Oni mi entie ni papi gu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no. Eno kure ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omu gina popiti so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo won sakrai wo nya wo foforo ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heavy na minim no wo ho eti ne wo se eti ase ne se yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ne a eye no sapepepe no oka no to oka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epono tiatia no mo kwa ntetre tene die unam so a enwere nwo kasae nwo ebu ntwiu ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mo ne kwa hiahia ne die so fa edne eduru ba bi mpa gi se wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wako praise the lord eti Yesu bae no wo kirekire kwampae de ko nensu ni pepi omu mpenya nsu metwi wo manim eka wo manim ne bi omu boni so ni boni bi e wedie no chese enu anu no entra ho ti wo kwa sori na se sofo preach ni wo ko pe ne ho asem bobo ni dia po anu ko sofo se sofo fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se misi ko ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kukuo mu nka nkyere me na obi gina badwam se na wagu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nye hu ne frene heavy na hu

0: Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako senye na ochu bako ni yeye no. Biti miya chua Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya e yare uwyo yade. Yemo osba udifo Isaiah ba ninchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada ichwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huseni ya ebedi denipa ufiade nyumreni. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye ya ye kani. Ifnube ede no mkwa minamu. Se base ifiade twe mwa mimi nda obi hunsa no panwa na enipa na owuo no yedi no ekoche amnemu wesiade yekọ na ase asori ne no na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a no ko hell dis obi ko hell a ne se ko da ase a na ye ni age se okwa da e two places se wan si si ohun a ubeko mu ba ko na wa hwe ya no akoposi sa
1: ni mo se enemi ba bewu a enka di ade e na meye.
0: What would you consider the most important thing to do? E di ade

na busuma wa ye na ombedane nson. Now the choice. Omu sie jina se, e ye se wa omu ko jenu mu, ombe yisu ombe ko jenu mu, na oma shie me nyanko pon, sinse ombe ko nabuka, be kuto ama nabuka dneza abusum. Ombe uwe me nyame, sinse ombe uwe ama abusum. E ye de na omu timu kan se mu se, omu sie jina na e mu se, uwe kasa omu kasa wanche mudun sona, e chireyen, be die ne gina suntie ma wo mo kan sa asem no. Daniel chapter 3 verse 17 o si hwe ye nyankopan ye sum no no e betumi ayi e afri wo gya efra na mfuno no no mu wo begye en afri wo ohene wo nsem. Hallelujah. Wo begye afri wo ohene nsem enya ade a ye suru ho kra ye wo nyame bia ye mfa ye ni ho no. Ewo nyami bi abosonsonfo nimo no. Ewo nyami bi ankabrechrefo nimo no. Ewo nyami bi luminatifo enimo no. Ewo nyami bi otiasi. Hallelujah. Se nyankopon no obetumi eyiye. Ye nyankopon our God. Mi pese mi bisa o se obetumi enya akukodro. No aka se uwo nyami bi a se base wudru tibie bi mu a obonsam peso obanafa. Udru o hiemu e ni pepi na ma poni sisiye ni krono su nya wongon. E bini mpo titi ni pa krono na di pesika. Udru saati bienu mwa. Ube tumye pejue ni akase minyan kupon be tumye yue fro hiemu. Yari emrensu e. E busi afu o chen obi aye kristo ni mienko busum weho. Mienko konfu weho. Mienko asofu wa mako ji busuma shewa. Omusu wa mwye edifu ono ho. Edru hona se o uyo ni. E mkweni. Dia hina obe ye. Nyamini. Bosumoni de hina obi ene maye hunu se wuti se Shedrak Meshak ni Abednego na se ujidie no wonum keke enya ade a wo jidie wo nyankopon mu se nyankopon miti ase a miti ma urade se yade mi eku mi mpo a me wu ma urade sense me kwako wu abosonsonfo ofie me bie mani wo jekomo mu e wo wu echi enu ni jidia ye de kosro hwe o bible mu nipa omo wo heaven say say nyina enyo musika na de omo koye enyo ma den na de omo koye enyo ma na ntwedudu omo koye Isaac no omo na ntwe bebre Abraham nyem na de omo koye omo jidia e wo nyankopon mo se wonim jidie se ne anebo esi some far enka sori anopa wontum rikan kwa bonte wa bra wo mompa ye wontum rikan kwa bonte wa bra won kinka o bible wontum rikan kwa bonte wa bra won jinjin nyankopon asem ho eno ne nam so e magidie de ba faith come by hearing and hearing by the word of God jidie na motie su ne ba otie no ye nyankopon asem nya nipa asem a omo ka di hu be hye nipa mu na di jidie bebre wo ene we ya we we ene we ya kum we ene we ya ye say wo fa be say debi tie jidie nsem e gya wo ho a ubeyi gya no akuta wo nyankopon sense ubedwane afri gema kwa abosunsum no akọ hell eno ne e ka ho ase wo ka say nipa mu ye urade urade nyina na e ko osura himamu ana yise wo mo mu ye urade apede o menye jidie wo nyankopon mo na jidie na yete se kerizia na se petro na ma wa kukodro wo hifan wa kukodro ni se enam se edro bia wa kwa kwa jenti tumi bia wa kwa jenti unsiro hwe wadi tue dro wa ye se wo mre wo nye sika obe dro dem na dollars millions go on paso eno ni jidie wo kure mo ana mi pa cho ene meke sika ho asema kire kakra kra azade atoazo sika. Sika ene nipa ewu sika no. One of the early millionaires in America. A friend of Rockefeller. Na sema wakan fwe sika honde se. E nipa ewu wia si nina. A omudu omu yure ashe sika mu. No omu ntika se men. Bibi abe kambi osi kandye di sika beba. Oni no din komo a kade di sika beba se emfe sika madia men wasting the time men sene mre se oni no din komo na ono no kan se se sika kwa ni ade a oni dasu wo wiase a ye se oni mo broni pa e wo wiase ujidi enyina hye sika mu unkomo di enyina hye.